0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Pavogti iš vagies nėra nusikaltimas. Tokios filosofijos laikosi vagių gauja, kurios rafinuotus nusikaltimus galime stebėti ispanų seriale Berlin, kurį rodo platforma Netflix. Pirmasis šio serialo sezonas buvo nufilmuotas Paryžiuje, o antrasis leidžia susipažinti su nuostabiu Sevilijos miestu Ispanijoje. Priminsime, kad Berlynu yra vadinamas vienos nusikaltėlių grupuotės vadas. Šie žmonės smulkime neusijama ir dažniausiai domisi brangiais meno kūriniais. Vienas labai turtingas ir kilmingas ponas nusamdo juos pavogti garsų Leonardo da Vinčio paveikslą. Ir prieš imdamiesi šio darbo jie pasidomi, kas per vienas yra jų užsakovas. Paaiškėja, kad šis aristokratas turi nelegalių pajamų, kurias investuoja į vogtus meno šedevrus. Jų jis yra sukaupęs visą kolekciją ir Berlyno gauja sumasto šią kolekciją pavogti. Grupuotės viduje yra labai griežta taisyklė nepainioti verslo ir asmeninio gyvenimo. Bet karšti ispanai šios taisyklės nesilaiko, tad šiame seriale stebime ne tik milijardo eurų vertės vagystę, bet ir net kelias meilės dramas, kas šiam serialui prideda dar daugiau spalvų.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Antioksidantai vienas dažniausiai minimų terminų, kalbant apie sveiką mitybą, odos priežiūrą ir ilgaamžiškumą. Tačiau ne visi tiksliai žino, kas iš tiesų yra šie junginiai ir kodėl jie tokie svarbus mūsų organizmui. Vaistininkai sako, kad antioksidantai tai junginiai, kurie padeda apsaugoti organizmo ląsteles nuo oksidacinio streso ir laisvųjų radikalų poveikio. Jie veikia kaip savotiški apsauginiai skydai, neutralizuojantis nestabilias molekulės, galinčias pažeisti ląsteles ir baltymus. Todėl būtent antioksidantai dažnai siejami su sveikatos išsaugojimu ir senėjimo procesų lėtinimu. Oksidacinį stresą didina daugelis šiuolaikinio gyvenimo veiksnių – rūkymas, alkoholio vartojimas, užteršta aplinka, intensyvi ultravioleto spinduliuotė, lėtinis stresas, miego stoka ir netgi pernelyg intensyvios fizinės treniruotės. Ilgainiui oksidacinis stresas gali prisidėti prie lėtinių ligų. Svarbiausi organizme veikiantis antioksidantai yra vitaminai C ir E, beta-karotenas, selenas, cinkas, taip pat augalinės kilmės junginiai, flavonoidai, polifenoliai ir karotenoidai. Geriausias antioksidantų šaltinis įvairi ir subalansuota mityba – turtinga vaisių, daržovių, uogų, riešutų ir pilno grūdo produktų. Kuo spalvingesni vaisiai ir daržovės, tuo daugiau juose įvairių antioksidantų. Raudonos, oranžinės, violetinės, tamsiai žalios spalvos produktai paprastai yra ypač vertingi. Uogos, ypač mėlynės, avietės ir gervogės yra vieni turtingiausių antioksidantų šaltinių. Taip pat vertingi yra pomidorai, brokoliai, špinatai, morkos, citrusai, riešutai, juodasis šokoladas ir žalioji arbata. Svarbu valgyti įvairiai, nes skirtingi antioksidantai veikia skirtingose organizmo srityse ir papildo vieni kitus. Radio Fiesta. Latino.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete.

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Visi sausumos plotai prieš maždaug 335 milijonus metų buvo susijungę į vieną milžinišką superžemyną Pangėją. Atskiri žemynai atsirado dėl litosferos plokščių judėjimo, vulkaninės veiklos planetoje ir milžiniškų meteoritų smūgių. Kitokią žemynų atsiradimo hipotezę iškėlė mokslininkai iš Australijos. Jų teigimu, pirmųjų žemės žemynų formavimas iš dalies lėmė Saulės sistemos praėjimas pro paukščių tako spiralinės vijas. To įrodymu tyrėjai rado senovinių mineralų cirkonų izotopinėje sudėtyje. Saulės sistema apskrieja aplink paukščių tako centrą maždaug kas 250 milijonų metų, maždaug kas 150-200 milijonų metų. Ji kerta galaktikos spiralinės vijas, padidėjusio dujų ir dulkių tankio zonas, kuriuose aktyviausiai gimsta naujo žvaigždės. Kertant viją, gravitaciniai trikdžiai gali destabilizuoti orto debesį, didžiulį sferinį ledinių kūnų apvalkalą Saulės sistemos pakraščiuose ir nukreipti kometų srautus iš ten į vidinius regionus. Tyrėjų teigimu, šie smūgiai padėjo suformuoti pirmuosius stabilius žemyninės plutos fragmentus. Mokslininkai tyrė cirkonus iš 11 vietų esančių skirtinguose žemynuose. Skirtinguose pjūviuose buvo nustatyti hafnio ir deguonės izotopų santykių sinchroniniai pokyčiai. Juos tyrėjai palygino su numatomu spiralinių vijų susikirtimu chronologija. Jei galaktikos aplinkos pokyčiai gali sukelti žvaigždžių formavimąsi, tai mokslininkų teigimu būtų stebėtina, jei pakartotiniai Saulės sistemos praėjimai per šias aplinkas neturėtų jokio poveikio. Mokslinis klausimas yra tas, ar šie poveikiai yra pakankamai stiprūs, kad Žemėje paliktų atitinkamą geologinį pėdsaką. Vis dėlto tyrimo autoriai pabrėžia, kad tai nepriklausomų duomenų rinkinių sutapimas, o neįrodytas priežasties ir pasekmės ryšys. Šią hipotezę galima patikrinti ieškant panašių signalų Marso ir Mėnulio mineraluose. Jei modelis yra galaktinis, jis turėtų pasireikšti ir ten. Radio Fiesta. Latino ritmu.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Diskometikas Mykolas Alekna iškovojo sidabro medalį Europos lengvosios atletikos čempionate. Finale Mykolas diską geriausių bandymų nusviedė 69 metrus 89 centimetrus. Auksas atiteko čempionato rekordą pagerinusiam slovėnui Kristijanui Čepui. Jo diskas skriejo 72 metrus 51 centimetrą. Bronza atiteko vokiečiui Henrikui Jensenui. Andrius Gudžius užėmė 9, Martynas Alekna 12 vietą. Antrajame kelinyje subirėjęs Vilniaus Žalgiris vakar svečiuose vėl pralaimėjo Splito Hajduk 0-4 ir baigė savo pasirodymą UEFA konferencijų lygos atrankoje. Prasideda antrasis papildomas priėmimas į aukštąsias mokyklas. Šiame etape stojantieji gali registruoti prašymus į likusias laisvas vietas universitetuose ir kolegijose iki ateinančio pirmadienio rugpjūčio 17-osios. Tauragės rajone vyks kinologų su šunimis bataliono varžybos. Šis tradicija tapęs kasmetinis renginys yra skirtas pagerbti pasienio tarnyboje žuvusio šuns Ramzio atminimą. Šiuo metu tiek įsame žinios 7. Rytoj lietaus nenumatoma. Naktį vietomis rūkas, bus 9, 14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Diena 22, 27 laipsniai.
1: Radio Fiesta.

esto sí se chirreo normal. On a Sky.

0: ritmo. Radio Fiesta. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Mykolas Alekna laimėjo Europos lengvosios atletikos čempionato sidabrą. Disko metimo finale jau pirmu bandymu nusviedęs diską 69 metrus 89 centimetrus, Alekna pasiekė Europos čempionatų rekordą. Tačiau jau kitu metimu slovėnas Kristianas Čechas lietuvį aplenkė, o vėliau apgynė Europos čempiono titulą. Numetęs diską 72 metrus 51 centimetrą. Andrius Gudžius užėmė 9 vietą, Martynas Alekna liko 12. Prasideda antras papildomo priėmimo į aukštąsias mokyklas etapas. Stojantieji galės registruoti prašymus į likusias laisvas vietas universitetuose ir kolegijose. Paskutinė prašymų teikimo diena pirmadienis. Per pagrindinį priėmimą į universitetus ir kolegijas kvietimus studijuoti gavo beveik 22 tūkstančiai stojančiųjų. Studijų sutartis pasirašė per 18 tūkstančių stojančiųjų. Iš jų į valstybės finansuojamas vietas daugiau kaip 11,5 tūkstančio. Ekonomikos ir inovacijų ministerija šiandien pasirašys sutartį su Ukrainos gynybos pramonės bendrove Dnipro elektromechanikos gamykla. Ji į amunicijos gamyklą Lietuvoje žada investuoti kol kas neįvardijama suma. Prienų rajone planuojama statyti amunicijos surinkimo gamyklą, o Alitaus pramonės parke panaudoti esamą infrastruktūrą ir gaminti metalinę šaudmenų dalis. Gamyklos statybas planuojama pradėti šį rudenį, o gamybą kitų metų pabaigoje. Klaipėdos zoologijos sodas ir toliau negalės įleisti lankytojų. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Teismas atmetė Klaipėdos zoologijos sodo skundą dėl aplinkos apsaugos departamento sprendimo uždrausti ten įleisti lankytojus. Jonušų kaime Klaipėdos rajone esančiame zoologijos sode prieš tai įvairios komisijos užfiksavo daug įvairių pažeidimų. Sodo atstovai sako, kad be lankytojus visai žlugdomas. Jie taip pat atmeta pretenzijas dėl gyvūnų laikymo sąlygų, jų šėrimo ar kitų pažeidimų. Teismo sprendimas dar gali būti skundžiamas. Šis privatus zoologijos sodas ne pirmą kartą patenka į aplinkosaugininkų akiratį. Pernai iš jo buvo paimta apie 200 įvairių gyvūnų, o prokuratūra yra pradėjusi tyrimą dėl Klaipėdos zoologijos sode per maždaug 1,5 metų nugaišusių daugiau nei 30 retų ir saugomų gyvūnų, tarp jų leopardų, liūtų, juodagalvio kapucino ir kitų.
0: Latvijos oro erdvėje NATO sąjungininkų naikintuvai numušė droną. Prieš šią operaciją paskelbtas oranžinis pavojaus signalas, raginęs gyventojus imtis neatidėliotinų priemonių ir pereiti į saugias slėptuves. Tuo metu Suomija rytinėje Suomijos įlankos dalyje laikinai apribojo aviacijos ir jūrų eismą. Šiandien Lietuvoje nelis, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Šiuo metu Alytuje 8, Kaune 10, Klaipėdoje ir Šiauliuose 13, Vilniuje ir Panevėžyje 15 laipsnių.
2: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Reklama. Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt. Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vyriausybė šiandien bus duotas startas dideliai Ukrainos gynybos pramonės įmonės investicijai Lietuvoje. Pasirašius sutartį, Dnipro elektromechanikos gamykla investuos į naują municijos gamyklą Lietuvoje. Tiksli suma kol kas nenurodoma. Statyti gamyklą planuojama Prienų rajone jau šį rudenį, o gamybą pradėti kitų metų pabaigoje. Reabilitacija kariams galėtų būti teikiama Birštone. Bendradarbiavimo susitarimo su savivaldybe pasirašys Birštone apsilankysiantis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jame numatyta, kad kariams šiame kurortiniame regione bus teikiamos reabilitacijos paslaugos, o ministerija plėtos tam reikalinga infrastruktūra. Jau rytoj švęsime žolinę. Šiemet šventei sutapus su savaitgaliu papildomų laisvadienio daugelis darbuotojų neturės. Tačiau darbuotojams šiandien turi būti sutrumpinta darbo diena, primena darbo inspekcija. Dirbsantiems per žolinę turi būti mokamas ne mažesnis kaip dvigubas atlygis.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 8 valandos. Mykolas Alekna laimėjo Europos lengvosios atletikos čempionato sidabrą. Disko metimo finale Alekna nusviedė diską 69 metrus 89 centimetrus. Europos čempiono titulą apgynė slovėnas Kristianas Čechas, numetęs diską 72 metrus 51 centimetrą. Andrius Gudžius užėmė 9 vietą, Martynas Alekna liko 12. Ekonomikos ir inovacijų ministerija šiandien pasirašys sutartį su Ukrainos gynybos pramonės bendrove Dnipro elektromechanikos gamykla. Ji į amunicijos gamyklą Lietuvoje žada investuoti kol kas neįvardijamą sumą. Prienų rajone planuojama statyti amunicijos surinkimo gamyklą, o Alitaus pramonės parke panaudoti esamą infrastruktūrą ir gaminti metalinę šaudmenų dalis. Gamyklos statybas planuojama pradėti šį rudenį, o gamybą kitų metų pabaigoje. Latvijos oro erdvėje NATO sąjungininkų naikintuvai numušė droną. Prieš šią operaciją paskelbtas oranžinis pavojaus signalas, raginės gyventojus imtis netidėliotinų priemonių ir pereiti į saugias slėptuves. Daugiau nei 110 tūkstančių kanadiečių jau pasirašė peticiją su reikalavimu įsiųsti iš Kanados prieštaringai vertinamą jungtinių valstijų ambasadorių Pitą Hekstrą, atkaklų prezidento Donaldo Trumpo rėmėją. Peticijoje ambasadorius kaltinamas tuo, kad pateisina Trumpo administracijos grasinimus aneksuoti Kanadą. Jūrinio dujotekio Nord Stream susprogdinimo istorija keliauja į kino ekranus. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Garsus amerikiečių režisierius Dagas Laimonas, pono ir ponios Smitų, Borno sunaikintos tapatybės autorius, Kroatijos sostinėje Zagrebe pradėjo filmuoti kiną apie elitinę ukrainiečių narų komandą, vykdančią slaptą misiją susprogdinti rusiškus dujotiekius Baltijos jūros dugne. Pagrindinius vaidmenis atlieka Holivudo žvaigždės Adrianas Brodis ir Šonas Penas, kuris beje yra aktyvus Ukrainos remėjas. Veiksmo trilerija Gyvačių sala kalbama apie Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžioje 2022 rugsėjį Baltijos jūroje įvykdyta diversija prieš dujotiekius Nord Stream, kuriais rusiškos dujos keliavo į Europą. Ši istorija tebėra apipinta paslapčių, oficialiai jokia šalis už tai neprisijėmė atsakomybės. Tiesa, tyrimą atliekantys Vokietijos prokurorai birželį oficialiai apkaltino Ukrainos pilietį ir kariuomenės narą Serhijų įvykdžius šią diversiją, esą Ukrainos žvalgybos susakymu.
1: Lietuvos paštas šiandien išleidžia pašto ženklą dedikuotą obuolių sūriui. Koks lietuviško kulinarinio paveldo simbolis atsidurs ant pašto ženklo, sprendė gyventojai. Rinktasi iš trijų produktų – obuolių sūrio, skilandžio ir giros. Anksčiau Lietuvos paštas yra išleidę ženklus su cepelinai, šakočių, šaltibarščiais, varškės sūrių, agurkais su medumi. Šiandien Lietuvoje nelis. Vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Šiuo metu Alytuje 8, Kaune 11, Klaipėdoje 13, Panevėžyje ir Šiauliuose 14, Vilniuje 15 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

fiesta. FM Vilniuje. 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu.

Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu. Radio
2: Fiesta. Latino ritmu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Latvijoje NATO naikintuvas numušė į šalies oro erdvę įskridusį droną, paryčiais dalyje regionų skelbtas oro pavojus gyventojams. Manoma, kad tai buvo ukrainietiškas dronas, į Latviją įskridęs dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų. Tuo tarpu Rusijos Leningrado srityje ukrainiečiai naktį surengė drono atakas prieš prie Baltijos esančio Slugos uosto infrastruktūrą ir čia veikiantį į naftos terminalą. O per Rusų atakas Ukrainos Kramatorsko mieste dronui pataikiusi daugiau aukštį žuvo bent vienas žmogus, 15 patyrė sužalojimų. Zaporižiuje buvo sužeisti du gyventojai. Šiandien išleidžiamas naujas kulinarijos paveldui skirtas pašto ženklas, kuriame pavaizduotas gyventojų per balsavimą išrinktas lietuviškas obuolių sūris. Jis nurungė taip pat siūlytus skilandį ir gira. Paryžiuje vyksančiame Europos plaukimo čempionate šiandien pasirodys dar 5 plaukikai ir mišri, 4 po 100 metrų laisvojų stiliumi estafetės komanda. Be to vakare 200 metrų krūtinė rungties finale startuos Kotrina Teterevkova, o 200 metrų laisvojų stiliumi finale Tomas Navikonis. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9. Rytoj lietaus nenumatoma. Naktį vietomis rūkas bus 9, 14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Diena 22, 27 laipsniai.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite sumaniau su tinkamais AJOT produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 27 neteisėti migrantai, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai apgriežė 30, Lenkijos 11 migrantų. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista 1100 neteisėtų migrantų. Latvijos oro erdvėje NATO sąjungininkų naikintuvai numušė droną. Prieš šią operaciją paskelbtas oranžinis pavojaus signalas – raginės gyventojus imtis neatidėliotinų priemonių ir pereiti į saugias slėptuves. Ukrainos kariuomenė surengė drono ataką prieš Rusijos Leningrado sritį ir apgadino Ustlugos uosto infrastruktūrą. Tai vienas didžiausių Rusijos uostų Baltijos jūroje su naftos terminalu. Tuo tarpu per Rusų ataką prieš Kramatorsko miestą rytų Ukrainoje žuvo vienas žmogus, 15 sužeista. Sporto bazių infrastruktūrai gerinti planuojama skirti 4 milijonus eurų. Išsamiau Irena Maksimova.
3: Nacionalinė sporto agentūra jau netrukus skelbs 4 milijonų eurų vertės konkursą sporto bazių gerinimo projektams finansuoti. Paraiškas gali teikti savivaldybių administracijos, švietimo įstaigos, aukštosios mokyklos ir kitos įstaigos. Šiemet prioritetas bus skiriamas projektams, kurie užtikrins sporto bazės atvirumą bei pritaikymą visuomeniai. Svarbi sąlyga būsimiems pareiškėjams, atnaujintoje sporto bazėje netrumpiau kaip 3 metus privalės būti rengiamos reguliarios ir nemokamos fizinio aktyvumo veiklos. Taip pat bus vertinama šių veiklų įvairovė, bazės prieinamumas įvairioms visuomenės grupėms – mokiniams, senjorams ar asmenims su negalia.
2: Latvijos nacionaliniai aviakompanijai Air Baltic pranešus apie milijoninės skolas, likvidumo problemas ir planus daugiau nei perpus sumažinti lėktuvų, laikinoji Lietuvos oro uostų vadovė Gintarė Norvilaitė Tautevičė sako, kad skrydžių tvarkaraštis turėtų atitikti lūkesčius. Visos kryptis, kurias nutraukė Air Baltic ir toliau bus pasiekiamos iš Lietuvos tiesiogiai. Daugiau nei 110 tūkstančių kanadiečių jau pasirašė peticiją su reikalavimu įsiųsti iš Kanados prieštaringai vertinama Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorių Pita Hekstra, atkaklų prezidento Donaldo Trumpo rėmėja. Peticijoje ambasadorius kaltinamas tuo, kad pateisina Trumpo administracijos grasinimus aneksuoti Kanadą. Lietuvos pašta šiandien išleidžia pašto ženklą dedikuotą obuolių sūriui. Koks lietuviško kulinarinio paveldo simbolis atsidurs ant pašto ženklo, sprendė gyventojai. Rinktas iš 3 produktų – obuolių sūrio, skilandžio ir giros. Anksčiau Lietuvos paštas yra išleidę ženklą su cepelinai, šakočiu, šaltibarščiais, varškės sūriu, agurkais su medumi. Dabar sporto naujienos. Mykolas Alekna laimėjo Europos lengvosios atletikos čempionato sidabrą. Disko metimo finale Alekna nusvedė diską 69 metrus 89 centimetrus. Europos čempiono titulą apgynė slovėnas Kristianas Čechas, numetęs diską 72 metrus 51 centimetrą. Andrius Gudžius užėmė 9 vietą, Martynas Alekna liko 12. Vilniaus Žalgirio futbolininkai baigė šių metų pasirodymą Europos turnyruose. Žalgiris ir antrosiose UEFA konferencijų lygos atrankos rungtynėse neprilygo Splito Haidukui. Pralaimėta 0-4. Šiandien Europos plaukimo čempionato rytinėje atrankos sesijoje startuos 5 lietuviai ir mišri 4x100 laisvų stiliumi estafetės komanda. Įveikę atrankos barjerą, plaukikai vakare varžysis pusfinaliuose arba finaluose. Vakare tikrai išvysime bent 2 lietuvių pasirodymus. 200 metrų laisvų stiliumi finale dalyvaus Tomas Navikonis, o 200 metrų krūtinė finale varžysis Kotrina Teterevkova. Šiandien Lietuvoje nelis, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Šiuo metu Kaune ir Alytuje 14, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT. Radio Fiesta.
2: Latino ritmu.

Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Latvijoje NATO naikintuvas numušė iš šalies oro erdvės skritusį droną. Paryčiais dalyje regionų skelbtas oro pavojus. Manoma, kad tai buvo ukrainietiškas dronas į Latviją skridęs dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų. Lietuvos krizių valdymo centro duomenimis naikintuvai kelti iš Šiaulių oro bazės. Lietuvos oro erdvės pažeidimų nefiksuota. Tauragės rajone vyksta kinologų su šunimis varžybos. Šis tradicija tapęs kasmetinis renginys yra skirtas pagerbti pasienio tarnyboje žuvusio šuns Ramzio atminimą. Disko metikas Mykolas Alekna iškovojo sidabro medalį Europos lengvosios atletikos čempionate. Tokio lietuvis dar neturėjo. Antrajame kelinyje subirėjęs Vilniaus Žalgiris vakar svečiuose vėl pralaimėjo Splito Hajduk 11-0-4 ir baigė savo pasirodymą UEFA konferencijų lygos atrankoje. Dabar tik Kauno Žalgiris tęsia pasirodymą UEFA turnyruose. Vakar paaiškėjo, kad kauniečių varžove finalinėme Europos lygos atrankos etape bus Stambulo Bešiktaš 11. Šiuo metu tiek

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: место. Радио Фиеста.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Vaidas Bučys. Lietuvoje 10 valandų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 27 neteisėti migrantai, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai apgriežė 30, Lenkijos 11 migrantų. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista 1100 neteisėtų migrantų. Latvijos oro erdvėje iš Šiaulių oro bazės pakelti NATO naikintuvai numušė droną. Prieš šią operaciją paskelbtas oranžinis pavojaus signalas raginės gyventojus imtis neatidėliotinų priemonių ir pereiti į saugias slėptuves. Ukrainos kariuomenė surengė drono ataką prieš Rusijos Leningrado sritį ir apgadino Ust-Lugos uosto infrastruktūrą. Tai vienas didžiausių Rusijos uostų Baltijos jūroje su naftos terminalu. Tuo tarpu per Rusų ataką prieš Kramatorsko miestą rytų Ukrainoje žuvo vienas, 15 sužeista. Jau priimami stojančių įprašymai į likusias laisvas studijų vietas universitetuose ir kolegijose. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Prasidėjo antrasis papildomos priėmimas į aukštąsias mokyklas. Šiame etape stojantieji gali registruoti prašymus į likusias laisvas vietas universitetuose ar kolegijose per bendrą priėmimo sistemą iki ateinančio pirmadienio, rugpjūčio 17 dienos. Lama BPO duomenimis papildomam priėmimui dar liko daugiau nei 200 valstybės finansuojamų vietų prioritetinėse grupėse – nacionalinio saugumo, slaugos, pedagogikos, gamtos mokslų, inžinerijos ir informatikos programuose. Kvietimui studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 20 dieną.
1: Reabilitacija kariams bus teikiama Birštone. Bendradarbiavimo susitarimą su savivaldybe šiandien pasirašys krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Susitarime numatyta, kad kariams kurorte bus teikiamos reabilitacijos paslaugos, o ministerija plėtos tam reikiamą infrastruktūrą. Šiandien Europos plaukimo čempionato rytinėje atrankos sesijoje startuos 5 lietuviai ir mišri 400 laisvų stiliumi estafetės komanda. Įveikę atrankos barjerą, plaukikai vakare varžysis pusfinaliuose arba finaluose. Vakare tikrai išvysime bent 2 lietuvių pasirodymus. 200 metrų laisvų stiliumi finale dalyvaus Tomas Navikonis, o 200 metrų krūtine finale varžysis Kotrina Teterevkova. Vilniaus Žalgirio futbolininkai baigė šių metų pasirodymą Europos turnyruose. Žalgiris ir antrosiose UEFA konferencijų lygos atrankos rungtynėse neprilygo Splito Haidu komandai, pralaimėta 0-4. Šiandien Lietuvoje nelis. Vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 16, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prasidėjo antrasis papildomas priėmimas į aukštąsias mokyklas. Šiame etape stojantieji galės registruoti prašymus į likusias daugiau nei 200 laisvų vietų universitetus ir kolegijose iki ateinančio pirmadienio, rugpjūčio 17 dienos. Dešimtyje Panevėžio rajono maudyklų nustatyta vandens tarša, maudytis ten nerekomenduojama. Normas viršinti tarša užfiksuota keliuose paplūdimiuose, prie Nevėžio upės, tvenkiniuose ir ežeruose. Vandens būklei pagerėjus gyventojams apie tai bus pranešta. Šiandien išleidžiamas naujas kulinarijos panaudai skirtas pašto ženklas, kuriame pavaizduotas gyventojų per balsavimą išrinktas lietuviškas obolių sūris. Jis nurungia taip pat siūlytus skilandį ir gira. Kauno rajone gamtininko Tado Ivanausko sodyboje muziejuje prasideda tradicinis folkloro festivalis Obelinė žolinė. Šiemet jame dalyvauja 17 kolektyvų, vyks kanklių metams skirta programa, sutartinių giedojimai, vakarojimai po atviru dangumi, obuoliavimas ir žolynų pažinimas. Šiuo metu tiek, įsame žinios 11. Rytoj lietaus nenumatoma. Naktį vietomis rūkas, bus 9, 14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Diena 22, 27 laipsniai.
1: Radio Fiesta.

0: siempre. Aroma Baby, mi amor.
1: Devyniasdešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt. Radio Fiesta. Latino ritmas.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Rygai pranešus, kad Latvijoje šį rytą numuštas užsienio dronas, kuris į šalį skrido dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų, Lietuvos nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad droną numušė NATO oro policijos misijos naikintuvai iš oro bazės Šiauliuose. Latvijos pareigūnų teigimo drono buvimo vieta žinoma. Gegužė kilęs oro pavojus atskleidė sunkumų norint patekti į priedangas, todėl sostinė ketina skirti papildomą finansavimą joms gerinti, bei įrengti nuotolines priedangų atrakinimo sistemas. Savivaldybės skelbė jau parengusi rekomendacijas gyventojams, daugiabučių namų valdytojams, ugdymo įstaigoms, renginių organizatoriams. Sostinėje skaičiuojamo priedangų ploto užtektų 1 milijonui žmonių, tačiau beveik 72% priedangų ploto yra daugiabučiuose, todėl kyla patekimo į jas klausimų. Žolinė šventė šiemet sutapo su savaitgaliu, darbuotojams šiandien turi būti sutrumpinta darbo diena, primena darbo inspekcija. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Jau rytoj švęsime žolinę. Šiemet jis sutampa su šeštadieniu, tad papildomo laisvadienio daugelis darbuotojų neturės. Vis tik darbo inspekcija primena, kad prieš šventinę dieną, rugpjūčio 14-ąją, daugumos darbuotojų darbo laikas turi būti sutrumpintas 1 valandą. Dirbsantiems per žolinę turi būti mokamas nemažesnis kaip 2 gubas, o už viršvalandžius nemažesnis kaip 2,5 karto didesnis atlygis. Tiesa, darbuotojo prašymu vietoj didesnio atlyginimo jam gali būti pridėtas papildomas laikas prie atostogų.
1: Prasidėjo antrasis papildomo priėmimo į aukštąsias mokyklas etapas. Stojantieji galės registruoti prašymus į likusias laisvas vietas universitetuose ir kolegijose. Paskutinė prašymų teikimo diena pirmadienis. Per pagrindinį priėmimą į universitetus ir kolegijas kvietimus studijuoti gavo beveik 22 tūkstančiai stojančiųjų. Studijų sutartis pasirašė per 18 tūkstančių, iš jų į valstybės finansuojamas vietas daugiau kaip 11,5 tūkstančio stojančiųjų. 10 Panevėžio rajono maudyklų nustatyta vandens tarša. Maudytis ten nerekomenduojama. Normas viršijanti tarša užfiksuota keliuose paplūdimiuose prie Nevėžio upės, keliuose tvenkiniuose ir ežeruose. Vandens būklei pagerėjus gyventojams apie tai bus pranešta. Šiandien Lietuvoje nelis, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 20 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Latvijoje NATO naikintuvas numušė iš šalies oro erdvės skridusį droną. Paryčiais dalyje regionus skelbtas oro pavojus. Manoma, kad tai buvo ukrainietiškas dronas paklaidintas Rusijos antidroninių sistemų. Lietuvos krizių valdymo centro duomenimis naikintuvai kelti iš Šiaulių oro bazės. Lietuvos oro erdvės pažeidimų neužfiksuota. Tuo tarpu naktį ukrainiečiai surengė drono ataką prieš Rusijos Leningrado srityje prie Baltijos jūros esančio Ustlugos uosto infrastruktūrą ir čia veikiantį naftos terminalą. Vilniaus valdžia ketina skirti finansavimą priedangoms gerinti bei rengti nuotolines jų atrakinimo sistemas. Spragas priedangų sistemoje atskleidė gegužę sostinėje ir keliose kitose šalies vietose kilęs oro pavojus. Taip pat parengtos rekomendacijos dėl priedangų naudojimo gyventojams, daugiabučių valdytojams, ugdymo įsteigoms bei renginių organizatoriams. Tauragės rajone vyksta kinologų su šunimis varžybos. Šis tradicija tapęs kasmetinis renginys yra skirtas pagerbti pasienio tarnyboje žuvusio šuns Ramzio atminimą. Šiuo metu tiek įsame žinios vidudienį. Rytoj lietaus nenumatoma. Naktį vietomis rūkas, bus 9, 14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Diena 22, 27 laipsniai. Radio Fiesta. Latino ritmo.

Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Irena Maksimova. Vilniaus valdžia ketina skirti finansavimą priedangoms gerinti bei rengti nuotolines jų atrakinimo sistemas. Spragas priedangų sistemoje atskleidė gegužės sostinėje ir keliose kitose šalies vietose kilęs oro pavojus. Kol vyriausybė nėra patikslinusi tvarkos, šiuo metu galioja reikalavimas priedangas atverti per 12 valandų nuo pavojaus paskelbimo. Tačiau realiai susiklošius tokiai situacijai tapo akivaizdu, kad oro pavojaus atveju žmonėms apsaugos reikia nedelsiant. Vilniaus savivaldybė taip pat parengė rekomendacijas gyventojams, daugiabučių valdytojams, ugdymo įstaigoms, renginių organizatoriams. Dėl priedangų ir jų naudojimo. Susipažinti su jomis galima savivaldybės svetainėje arba programėlėje Kovas. Vėl gerokai praturtėjo vilniečius ir kauniečius aplankę sukčiai. Itin skaudus atvejis Kaune. Garbaus amžiaus moteris neteko 92 tūkstančių eurų. Rusa kalbėj, užsienio įmonės atstovais prisistatė aferistai, įtikino moterį parduoti butą ir tada išviliojo pinigus. Savo raštu pusamžė vilnietė pati paieškos sistemoje Google rado skelbimą investuoti pinigus į internetinę platformą ir neteko 50 tūkstančių eurų. Kita sostinės gyventoja jungėsi prie fiktyvios banko svetainės, suvedė duomenis ir prarado bemaž 10 tūkstančių. Elektrinių paspirtukų vairuotojams primename apie prievolę dėvėti šalmą. Vien Vilniuje nuo metų pradžios, kai įsigaliojo nauja tvarka, baudos už šalmų nedėvėjimą skirtos daugiau nei 2,5 mikrojudumo priemonių vairuotojų. Policijos atstovai primena, kad bauda už šį pažeidimą siekia nuo 20 iki 40 eurų. Eismo taisyklėse numatyta, kad visų elektrinių mikrojudumo priemonių, paspirtukų, dviračių ar kitų, vairuotojai privalo būti užsidėję šalmą, nepriklausomai nuo jų amžiaus ar transporto priemonės galingumo. Taisyklėse taip pat nurodoma, kad nuomojimų paspirtukų vairuotojams šalmą turėtų suteikti paslaugos teikėjas. Tiesa, šių įmonių atstovai sako, kad jų šalmai paprastai pradingsta. Kauno rajone žinomo gamtininko Tado Ivanausko sodyboje muziejuje prasideda tradicinis folkloro festivalis Obelinė žolinė. Šiemet jame dalyvaus 17 folkloro kolektyvų. Vyks kanklių metams skirta programa sutartinių giedojimai, oboliavimas ir žolynų pažinimas. Jau šį vakarą prasidedant festivaliui, Noreikiškėse vyks vainikų pinimo ir žolynų ryšimo dirbtuvės Obelinės sodybai puošti. Antrajame kelinyje subirėjęs Vilniaus Žalgiris vakar svečiuose vėl pralaimėjo Splito Hajduk 11-0-4 ir baigė savo pasirodymą UEFA konferencijų lygos atrankoje. Už dalyvavimą žalgiriečiai užsidirbo kiek daugiau nei milijono eurų premiją. Dabar Kauno Žalgiris liko vieninteliu Lietuvos klubu, kuris tęsia pasirodymo UEFA turnyrų atrankose. Vakar vakarą paaiškėjo, kad kauniečių varžovė finalinėme Europos lygos atrankos turnyro etape bus Stambulo Bešiktaš 11. Pirmosios rungtynės tarp Kauno Žalgirio ir Bešiktaš rugpjūčio 20-ąją Stambule, o atsakomosios dar po savaitės Kaune. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiesta darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Artimiausiomis dienomis bus sausa ir šilta. Šiandien Vilniuje ir Kaune temperatūra svyruoja apie 25-27 laipsnių šilumos. Šventinį savaitgalį naktimis bus apie 14-18 laipsnių. Rytoj dieną 28-30, sekmadienį 24-25 laipsniai šilumos.
0: 90.7 FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Reklama. Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT. Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Lietuvos įmonė Ukrainoje gamins amuniciją ir šaudmenų dalis, atitinkančias NATO standartus. Sutartį dėl investicijų pasirašė ekonomikos ir inovacijų ministras bei Ukrainos gynybos pramonės bendrovės Dnipro elektromechanikos gamyklos vadovas. Tikimasi, kad ši investicija sukurs ir apie 4,500 naujų darbo vietų Alytuje ir Prienų rajone. Prasidėjo antrasis papildomas priėmimas į aukštąsias mokyklas. Šiame etape stojantieji gali registruoti prašymus į likusias daugiau nei 200 laisvų vietų universitetuose ir kolegijuose iki ateinančio pirmadienio rugpjūčio 17-osios. Išleidžiamas naujas kulinarijos paveldui skirtas pašto ženklas, kuriame pavaizduotas gyventojų per balsavimą išrinktas lietuviškas obuolių sūris. Jis nurungia taip pat siūlytus skilandį ir gira. O Kauno rajone gamtininko Tado Ivanausko sodyboje muziejuje prasideda tradicinis folkloro festivalis Obelynė žolinė. Šiemet jame dalyvauja 17 kolektyvų, vyks kanklių metams skirta programa sutartinių giedojimai, žolynų pažinimas. Šiuo metu tiek visame žinios pirmą. Rytoj lietaus nenumatoma. Naktį vietomis rūkas, bus 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Diena 22-27 laipsniai. Latino ritmo.

0: место. Радио Феста.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Dronas, kurį šią naktį Latvijos oro erdvėje numušė NATO naikintuvai pakilę iš oro bazės Šiauliuose, kol kas nėra rastas, sako Nacionalinių krizių valdymo centro vadovas. Pasak Vilmanto Vitkausko, incidento metu panašių objektų, kurie būtų artėję prie Lietuvos teritorijos, nefiksuota. Jis taip pat teigia, kad dronas buvo pakankamai toli nuo Lietuvos teritorijos, todėl tiesioginės grėsmės šaliai nekilo. Pirminiais duomenimis, pasak Vitkausko, panašu, kad objektas į Latvijos oro erdvė galėjo patekti iš Baltarusijos teritorijos, bet tiksliai jo trajektorija dar nustatinėjama. Jei informacija apie per incidentą pasienyje sužeistą pareigūną pasitvirtintų, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas likti pareigose negalėtų. Tai vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sakė žiniasklaidai šiandien paskelbus, kad per incidentą Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos veikimo teritorijoje liepos pabaigoje vienas pasienietis buvo nesunkiai sužeistas. Migrantai bandė jį nutempti Baltarusijos teritorijos link. Dėl šio įvykio Katelynas susitiko su generaline prokurore Nida Grunskiene. Jau priimami stojančiųjų į likusias laisvas studijų vietas universitetuose ir kolegijose prašymai. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Prasidėjo antrasis papildomos priėmimas į aukštąsias mokyklas. Šiame etape stojantieji gali registruoti prašymus į likusias laisvas vietas universitetuose ar kolegijose per bendrą priėmimo sistemą iki ateinančio pirmadienio, rugpjūčio 17 dienos. Lama BPO duomenimis papildomam priėmimui dar liko daugiau nei 200 valstybės finansuojamų vietų prioritetinėse grupėse – nacionalinio saugumo, slaugos, pedagogikos, gamtos mokslų, inžinerijos ir informatikos programuose. Kvietimui studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 20 dieną.
1: Prasibrauti į pusfinalį Europos plaukimo čempionate Paryžiuje šį rytą pavyko Andrei Šidlauskui ir Aleksui Savickui. 50 metrų krūtinė rungties atrankoje jie užėmė atitinkamai 16 ir 17 vietas. Savickui pakako ir 17 vietos, nes į 16 pateko ne 3 italai, o pusfinalyje gali varžytis nedaugiau nei 2 vienos šalies atstovai. Barbora Mileišytė 50 metrų laisvų stiliumi atrankoje užėmė 39 vietą tarp 51 startavusios dalyvės. Emilija Pociūtė 100 metrų nugara rungtyje tarp 39 dalyvių užėmė 23 vietą. Keturi po 100 metrų mišioje estafetėje dalyvauti turėjusi Lietuvos vyrų komanda galiausiai nusprendė pataupyti jėgas ir šioje rungtyje nestartavo. O šiandien vakare finaluose varžysis vyrų 200 metrų laisvų stiliumi rungtyje Tomas Navikonis, moterų 200 metrų krūtinė Kotrina Teterevkova. Maloniai vasariška diena bus rytoj, lietaus neprognozuojama, temperatūra artimiausia naktį apie 13 pajūryje iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 21, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22, Kaune 23, Alytuje 24 laipsniai šilumos.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Dronas, kurį šią naktį Latvijos oro erdvėje numušė NATO naikintuvai, kol kas nėra rastas, sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas. Pasak Vilmanto Vitkausko, dronas buvo pakankamai toli nuo Lietuvos teritorijos, todėl tiesioginės grėsmės šaliai nekilo. Jei informacija apie per incidentą pasienyje sužeistą pareigūną pasitvirtintų, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas likti pareigose negalėtų. Tai sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas, žiniasklaidai paskelbus, kad per incidentą migrantai bandė vieną pasienietį nutempti Baltarusijos teritorijos link. Prasibrauti į pusfinalį Europos plaukimo čempionate Paryžiuje šį rytą pavyko Andriui Šidlauskui ir Aleksui Savickui. 50 metrų krūtine rungties atrankoje jie užėmė atitinkamai 16 ir 17 vietas. Savickui pakako ir 17 vietos, nes į 16-uką pateko ne 3 italai, o pusfinalyje gali varžytis nedaugiau nei 2 vienos šalies atstovai. Tiek kol kas išsamio žinios. 14. Lietaus rytoj neprognozuojama, temperatūra artimiausia naktį apie 13, pajūryje iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Latino ritmu. Radio Fiesta.
1: The perfect melody. You know?

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Stambios investicijos sutartį šiandien pasirašė Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Ukrainos gynybos pramonės bendrovė Dnipro elektromechanikos gamykla. Ukrainos įmonė Lietuvoje gamins amuniciją ir šaudmenų dalis. Ši investicija sukurs iki 450 naujų darbo vietų Alytuje ir Prienų rajone. Gamyklos statybas Prienų rajone planuojama pradėti jau šį rudenį, o gamybą kitų metų pabaigoje. Sprendimas numušti droną Latvijoje šiąnakt buvo priimtas, siekiant neleisti jam padaryti žalos šalies gyventojams, teigė Latvijos gynybos ministras Raivis Melnis. Jis taip pat atmetė gyventojų nuogąstavimus, esą buvo pastebėtas ne vienas, o net keli dronai. Pasak Melnio, buvo aptiktas tik vienas dronas, bet gyventojai galėjo girdėti skrendančių naikintuvų keliamą triukšmą. Degalų kainos šalies degalinėse šiandien beveik nekito, praneša energetikos agentūra. Vidutinė benzino kaina siekia 1,75 €, tai centų mažiau nei vakar. Tuo metu vidutinė dizelino ir suskystintų naftos dujų kaina išliko tokia pati kaip ir vakar, atitinkamai 2,01 € ir 76 €. Baudžiamosios atsakomybės amžių Švedijos parlamentas sumažino nuo 15 iki 14 metų. Artėjant nacionaliniams rinkimams, dešinioji vyriausybė taip siekia pažaboti nusikalstamumą. Vyriausybė norėjo amžių, nuo kurio vaikai galėtų būti siunčiami į kalėjimą sumažinti iki 13 metų, bet birželio mėnesį šį siūlymą turėjo atsiimti, nes negalėjo užsitikrinti balsų daugumos parlamente. Obuolių sūriui dedikuota pašto ženklą šiandien išleido Lietuvos paštas. Išsameu Vaidas Bučys.
2: Koks lietuviško kulinarinio paveldo simbolis atsidurs ant pašto ženklo, sprendė gyventojai. Rinktas iš trijų produktų – obolių sūrio, skilandžio ir giros. Ženklą sukūrė menininkė Giedrė Gabnienė, jo nominalas €65. Obolių sūris yra tradicinis lietuviškas desertas, gaminamas iš obolių masės, kuri verdama ir džiovinama, kol tampa standi. Jis dažniausiai ruošiamas rudenį, kai soduose sunoksta oboliai. Anksčiau Lietuvos paštas yra išleidę ženklų su cepelinai, šakočių, šaltibarščiais, varškės sūrių, agurkais su medumi.
1: Septinkovės varžybas Europos lengvosios atletikos čempionate Birmingame šią popietę pradėjo Beatričė Juškevičiūtė. Po pirmosios rungties 100 metrų barjerinio bėgimo jos rezultatas 6. Prieš pusvalandį prasidėjo septinkovininkių varžybos šuolio į aukštį sektoriuje. Beatričė jau pavyko įveikti 1,62 m aukštį. Šiandien vakare jos dar laukia varžybos rutulio stumimo ir 200 metrų bėgimo rungtyse. Taip pat šį vakarą 800 metrų bėgimo finale startuos Gabija Galvydytė. Maloni vasariška diena bus rytoj. Lietaus neprognozuojama, temperatūra artimiausia naktį apie 13, pajūryje iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Panevėžyje ir Alytuje 24 laipsniai šilumos.
0: Radio Fiesta.
3: Quiero aprovechar y

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta.
2: Latino. Ritmo.
3: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
4: Con su amiga en una calle de Madrid.
3: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Salsa Pulsas.
1: Hola, Radio Fiesta eteryje Salsa Pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Vailamos ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas. Vaidilė, žmonės, kurie niekada nėra šokę salsos, dažnai galvoja, kad vyras tiesiog stumdo ar tampo partnerę ten, kur nori. Bet juk iš tikrųjų viskas yra visai kitaip.
2: Tikrai taip. Geras vedimas neturi būti jaučiamas kaip jėga. Iš tikrųjų, lyderis partneris nestumdo ir netraukia. Jis tik duoda aiškią informaciją apie tai, kokį judesį siūlo atlikti. O sekėja tą informaciją perskaito ir pati atlieka judesį. Iš šalies tai atrodo labai natūraliai, bet tam reikia nemažai praktikos iš abiejų partnerių.
1: Dažna pradedančiųjų klaida – manyti, kad jei partnerė nesuprato figūros, reikia tiesiog naudoti daugiau jėgos. Iš tiesų, reikia vesti tiksliai ir švelniai. Kuo geresnis lyderis, tuo mažiau jėgos jam reikia.
2: Tas pats galioja ir sekėjams. Geras sekimas nereiškia atspėti, ką partneris nori daryti. Reikia kantriai palaukti aiškaus signalo ir tik tada reaguoti. Kai jie abu daro savo darbą, šokis tampa daug lengvesnis ir malonesnis.
1: Beje, patyrę šokėjai dažnai sako, kad geriausias komplimentas po šokio yra ne kiek sudėtingų figūrų parodėjai, o buvo labai lengva su tavimi šokti. Tai reiškia, kad ryšys tarp partnerių buvo aiškus ir natūralus.
2: Tad kitą kartą stebėdami gerus salsa šokėjus, atkreipkite dėmesį ne į sudėtingas figūras, o į tai, kaip lengvai jie juda kartu. Būtent tai ir yra gero šokio paslaptis. Čia buvo Salsa Pulsas su šokių studijos Vailamos mokytojais Vaidile ir Luku. Iki pasimatymo Radio Fiesta eteryje.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Stambios investicijos sutartį šiandien pasirašė Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Ukrainos gynybos pramonės bendrovė Dnipro elektromechanikos gamykla. Ukrainos įmonė Lietuvoje gamins amuniciją ir šaudmenų dalis. Ši investicija sukurs iki 450 naujų darbo vietų Alytuje ir Prienų rajone. Degalų kaino šalies degalinėse šiandien beveik nekito, praneša energetikos agentūra. Vidutinė benzino kaina siekia 75 centus, tai centų mažiau nei vakar. Tuo metu vidutinė dizelino ir suskystintų naftos dujų kaina išliko tokia pati kaip ir vakar, atitinkamai 2,1 centas ir 76 centai. Septinkovės varžybas Europos lengvosios atletikos čempionate Birmingame šią popietę pradėjo Beatričė Juškevičiūtė. Po pirmosios rungties 100 metrų barjerinio bėgimo jos rezultatas 6. Tie kol kas išsamios žinios 15. Lietaus rytoj neprognozuojama, temperatūra artimiausia naktį apie 13, pajūry iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Registrų centro vadovų paskirtas buvęs valstybės valdomų Lietuvos geležinkelių grupės technologijų direktorius Vytautas Bitinas, praneša ekonomikos ir inovacijų ministerija. Pareigas jis pradės eiti nuo rugsėjo 10-osios. Naujasis registrų centro vadovas turi daugiau kaip 20 metų vadovavimo ir technologijų valdymo patirties. Informatikos inžinerijos išsilavinimo turintis Bitinas sako sieksantis stiprinti visuomenės pasitikėjimą instituciją. Vartojančių kokainą Lietuvos ir Europos didmiesčiuose daugėja. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Apie tai praneša narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Didžiausi narkotikų vartojimo pokyčiai siejami su augančiu kokaino bei naujų psichoaktyviųjų medžiagų plitimu. Panašias tendencijas fiksuoja ir Europos institucijos. Narkotikų rinka tampa vis įvairesnė ir sunkiau prognozuojama. Lietuvos didmiesčiuose matomi skirtingi narkotikų vartojimo įpročiai. Kaune išsiskiria itin aukštas metamfetamino, Vilniuje amfetamino ir ketamino vartojimo lygis, o kokainas populiarėja visuose didžiuosiuose miestuose. Europoje populiariausios kanapės, auga kokaino vartojimas ir sintetinių narkotikų rinka.
1: Žolinė šventė šiemet sutapo su savaitgaliu, darbuotojams šiandien turi būti sutrumpinta darbo diena, primena darbo inspekcija. Tuo metu dirbsiantiems per žolinę turi būti mokamas ne mažesnis kaip 2 gubas, o už viršvalandžius ne mažiau kaip 2,5 karto didesnis atlygis. Tiesa, darbuotojų prašymų vietoj didesnio atlygio jam gali būti pridėtas papildomas laikas prie atostogų. Kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose prasidės vakar, tęsis šiandien ir rytoj. Didžiuosiuose festivalio koncertuose Dainuvos slėnyje pasirodys žinomi atlikėjai ir grupės. Festivalio metu bus įteikta ir prestižinė Sauliaus Mykolaičio premija. Anot organizatorių, jau 18 kartą rengiamas festivalis ne tik reprezentuoja iškiliausius Lietuvos dainuojamosios poezijos atlikėjus, suteikia galimybę pasirodyti jaunimus bardams, bet ir pristato Anykščių kraštą kaip patrauklų unikalų poezijos ir kūrybos lopšį. Tuo metu Uostamiestyje vyksta 6 kartą surengtas tarptautinis Klaipėdos festivalis. Jo išskirtinumas – netikėtos erdvės. Aukštosios kultūros renginiai vyksta istorinėme Paulio Lindenau laivų statyklos Elinge, kur industrinė aplinka virsta įspūdinga scena operai, šokio spektakliams ar koncertams. Šiemet festivalis dedikuotas Prūsijos karalienės Luizės 250-osioms gimimo metinėms. Šiandien jame skambės Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas. Septinkovės varžybas Europos lengvosios atletikos čempionate Birmingame šią popietę pradėjo Beatričė Juškevičiūtė. Po 100 metrų barjerinio bėgimo ji buvo 6. Šuolių į aukštį rungtyje jos rezultatas buvo 21. Šiandien vakare Beatričės dar laukia varžybos rutulio stumimo ir 200 metrų bėgimo rungtyse. Taip pat šį vakarą 800 metrų bėgimo finale startuos Gabija Galvydytė. Maloni vasariška diena bus rytoj. Lietaus neprognozuojama, temperatūra artimiausia naktį apie 13, pajūryje iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 21, Vilniuje 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Alytuje 25 laipsniai šilumos.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kestutis Ibenskas. Registrų centro vadovu paskirtas buvęs valstybės valdomų Lietuvos geležinkelių grupės technologijų direktorius Vytautas Bitinas. Jis turi daugiau kaip 20 metų vadovavimo ir technologijų valdymo patirties. Informatikos inžinerijos išsilavinimą turintis Bitinas sako sieksantis stiprinti visuomenės pasitikėjimą instituciją. Žalinė šventė šiemet sutapo su savaitgaliu, darbuotojams šiandien turi būti sutrumpinta darbo diena, primena darbo inspekcija. Tuo metu dirbsantiems per žalinę turi būti mokamas ne mažesnis kaip 2, o už viršvalandžius ne mažiau kaip 2,5 karto didesnis atlygis. Kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose prasidėjęs vakar, tęsis šiandien ir rytoj. Didžiosiuose festivalio koncertuose Dainavos slėnyje pasirodė žinomi atlikėjai ir grupės. Festivalio metu bus įteikta ir prestižinė Sauliaus Mykolaičio premija. Tuo metu Uostamiestyje vyksta 6. kartą surinktas tarptautinis Klaipėdos festivalis. Tiek kol kas išsamios žinios 16. Lietaus rytoj neprognozuojama, temperatūra artimiausia naktį apie 13, pajūry iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: места. Радио Фиеста.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 16 valandų. Dronas, kurį šią naktį Latvijos oro erdvėje numušė NATO naikintuvai, pakilė iš oro bazės Šiauliuose, kol kas nėra rastas, sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas. Pasak Vilmanto Vitkausko, incidento metu panašių objektų, kurie būtų artėję prie Lietuvos teritorijos, nefiksuota. Jis taip pat teigia, kad dronas buvo pakankamai toli nuo Lietuvos teritorijos, todėl tiesioginės grėsmės šaliai nekilo. Pirminiais duomenimis, pasak Vitkausko, panašu, kad objektas į Latvijos oro erdvė galėjo patekti iš Baltarusijos teritorijos, bet tiksli jo trajektorija dar nustatinėjama. Ukraina užsienio šalių, įskaitant Lietuvą, muziejams perdo sunaikintos Rusijos technikos pavyzdžių. Kalbama apie karinę techniką, perimtą ar gautą, atremiant ir atgrasant Rusijos ginkluotą agresiją. Technika bus nemokamai perduodama naudoti kaip muziejų eksponatai ar parodose. Ukrainos gynybos ministerijos teigimu tai padės dokumentuoti Rusijos agresijos padarinius ir skatinti kultūrinę diplomatiją. Jei informacija apie per incidentą pasienyje sužeistą pareigūną pasitvirtintų, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas likti pareigose negalėtų. Tai vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas sakė žiniasklaidai šiandien paskelbus, kad per incidentą Varėnos rajone Liepos pabaigoje vienas pasienietis buvo nesunkiai sužeistas, migrantai jį bandė nutemti Baltarusijos teritorijos link. Dėl šio įvykio Katelinas susitiko su generaline prokurore Nida Grunskine. Aršus Brexito šalininkas rinkimuose Jungtinėje karalystėje varžėsi su satyriniu personažu. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Jungtinės karalystės kraštutinių dešiniųjų lyderis Nigelas Faradžas laimėjo Klaktono miesto atstovo parlamente rinkimus. Bene žymiausias Britanijoje Brexito šalininkas šią vasarą atsistatydino iš pareigų ir siekė būti perrinktas, kad atkurtų gerą vardą. Jam teko varžyti su virtinės satyrinių kandidatų, tarp kurių labiausiai įsiskyrė grafas šiukšlė dėžė galvis, dėvintis kostiumą su šiukšlė dėžė ant galvos. Tai komiko Džono Harvio personažas, jau beveik dešimtmetį dalyvaujantis Britanijos politikoje kaip satyrinis kandidatas. Faradžas surinko apie 22 tūkstančius, grafas šiukšlė dėžėveidis 9,5 tūkstančio balsų.
1: Galima vakciną nuo Laimo lygos priėmė vertinti Europos vaistų agentūra. Laimo lyga yra dažniausia pasaulyje erkių platinama lyga. Šiuo metu patvirtintos vakcinos nuo Laimo lygos nėra. Eksperimentinės vakcinos, kurie teigia, kad bandymai parodė 70% veiksmingumą 5 metų ir vyresniems žmonėms. Skiepo kūrėjų teigimu, šis agentūros sprendimas yra didžiulis pasiekimas, ypač atsižvelgianti tai, kad Europoje daugiau nei 200 milijonų žmonių gyvena Laimo lygos riziko zonose. O čia sporto naujienos. Prasibrauti į pusfinalį Europos plaukimo čempionate Paryžiuje šį rytą pavyko Andrei Šidlauskui ir Aleksui Savickui. 50 metrų krūtinė rungties atrankoje jie užėmė atitinkamai 16 ir 17 vietas. Pusfinalis vyks šį vakarą. Barbora Mileišytė 50 metrų laisvų stiliumi atrankoje užėmė 39 vietą tarp 51 startavusios dalyvės. Emilija Pociūtė 100 metrų nugarą rungtyje tarp 39 dalyvių buvo 23. 4 po 100 metrų mišrioje estafetėje dalyvauti turėjusi Lietuvos vyrų komanda galiausiai nusprendė pataupyti jėgas ir nestartavo. Džiugas Miškinis 1500 metrų laisvų stiliumi atrankoje užėmė 13 vietą. O šiandien vakare finaluose varžysis vyrų 200 metrų laisvų stiliumi rungtyje Tomas Navikonis, moterų 200 metrų krūtine Kotrina Teterevkova. Septinkovės varžybas Europos lengvosios atletikos čempionate Birmingeme šią popietę pradėjo Beatričė Juškevičiūtė. Po 100 metrų barjerinio bėgimo ir šuolio į aukštį rungčių ji bendroje įskaitoje dalyjasi 17-18 vietomis. Šiandien vakare Beatričės dar laukia varžybos rutulio stumimo ir 200 metrų bėgimo rungtyse. Taip pat šį vakarą 800 metrų bėgimo finale startuos Gabija Galvydytė. Maloni vasariška diena bus rytoj. Lietaus neprognozuojama, temperatūra artimiausia naktį apie 13, pajūryje iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 22, Vilniuje ir Šiauliuose 24, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 25 laipsniai šilumos.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu. Vamos!

0: Reklama.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
0: Latino ritmo. Radio fiesta.

Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Jei informacija apie per incidentą pasienyje sužeistą pareigūną pasitvirtintų, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas likti pareigose negalėtų. Tai sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas žiniasklaidai paskelbus, kad per incidentą migrantai bandė vieną pasienietį nutempti Baltarusijos teritorijos link. Ukraina užsienio šalių, įskaitant Lietuvą, muziejams perdo sunaikintos Rusijos technikos pavyzdžių. Technika bus nemokamai perduodama naudoti kaip muziejų eksponatai ar parodose. Ukrainos gynybos ministerijos teigimu tai padės dokumentuoti Rusijos agresijos padarinius ir skatinti kultūrinę diplomatiją. Galima vakciną nuo Laimo lygos priėmė vertinti Europos vaistų agentūra. Šiuo metu patvirtintos vakcinos nuo Laimo lygos nėra. Eksperimentinės vakcinos kūrėjai teigia, kad bandymai parodė 70% veiksmingumą 5 metų ir vyresniems žmonėms. Tiek kol kas ir samės žinios 17. Lietaus rytoj neprognozuojama, temperatūra artimiausia naktį apie 13, pajūryje iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 17 valandų. Informacijos apie pareigūno sužalojimą per incidentą įvykusį Liepos pabaigoje Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje prie sienos su Baltarusija prokuratūra teigia neturinti. Institucija skelbia, kad visi incidente dalyvavę pasieniečiai jau apklausti. Anksčiau šiandien vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sakė, kad informacija apie migrantų sužeistą pareigūną pasitvirtinus, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas likti pareigose negalėjo. Savo ruoštų premjeras Mindaugas Sinkevičius ragino su išvadomis neskubėti ir palaukti tarnybinio patikrinimo išvadų. Sprendimas numušti droną Latvijoje šiąnakt buvo priimtas siekiant neleisti jam padaryti žalos šalies gyventojams, teigia Latvijos gynybos ministras Raivis Melnis. Savo ruoštų Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad dronų įskridus į Lietuvos teritoriją scenarijus būtų toks pats. Bepilotis būtų numuštas. Papildomą finansavimą priedangų infrastruktūrai skiria Vilniaus miesto savivaldybė. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Gegužė kilęs oro pavojus atskleidė sunkumų norint patekti į priedangas, todėl sostinė ketina skirti papildomą finansavimą joms gerinti bei įrengti nuotolines priedangų atrakinimo sistemas. Kol vyriausybė nėra patikslinusi tvarkos, galioja reikalavimas priedangas atverti per 12 valandų nuo pavojaus paskelbimo. Tačiau grėsmės atveju žmonėms apsaugos reikia nedelsiant, todėl ieškoma sprendimų, kaip užtikrinti greitą patekimą į priedangas. Sostinėje skaičiuojamo priedangų ploto užtektų 1 milijonui žmonių, tačiau beveik 72% priedangų ploto yra daugiabučiuose, todėl kyla patekimo į jas keblumų.
1: Priemonių planą dėl smurto prieš vaikus prevencijos parengė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Vienas pagrindinių plane numatytų darbų iki lapkričio parengti vieningą reagavimo algoritmą visoms su vaikais dirbančioms institucijoms. Taip pat ketinama parengti vaikams ir jų šeimoms skirtą informaciją apie tai, kur kreipti susidūrus su smurtu. Į vaiko teisų liniją, policiją, mokyklą ar emocinės pagalbos tarnybas. Iki metų pabaigos numatoma peržiūrėti ir smurto prevencijos bei reagavimo rekomendacijas mokykloms. Daug dėmesio plane skiriama institucijų tarpusavio bendradarbiavimui, atskiras priemonių blokas bus skirtas smurtui internete ir viešojoje erdvėje. Ministerija taip pat numato plėsti multidimensinę šeimos terapijos programą. Baudžiamosios atsakomybės amžių Švedijos parlamentas sumažino nuo 15 iki 14 metų. Artėjant nacionaliniams rinkimams dešinioji vyriausybė taip siekia pažaboti nusikalstamumą. Vyriausybė norėjo amžių, nuo kurio vaikai galėtų būti siunčiami į kalėjimą sumažinti iki 13 metų, bet birželio mėnesį šį siūlymą turėjo atsiimti, nes negalėjo užsitikrinti balsų daugumos parlamente. Maloni vasariška diena bus rytoj. Lietaus neprognozuojama, temperatūra artimiausia naktį apie 13, pajūryje iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 22, Vilniuje ir Šiauliuose 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Alytuje 26 laipsniai šilumos.

Reklama. Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT. Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Informacijos apie pareigūno sužalojimą per incidentą įvykusį Liepos pabaigoje prie sienos su Baltarusija prokuratūra teigia neturinti. Institucija skelbia, kad visi incidente dalyvavę pasieniečiai jau apklausti. Anksčiau šiandien vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sakė, kad informacija apie migrantų sužeistą pareigūną pasitvirtinus, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas likti pareigose negalėtų. Sprendimas numušti droną Latvijoje šiąnakt buvo priimtas siekiant neleisti jam padaryti žalos šalies gyventojams, teigia Latvijos gynybos ministras Raivis Melnis. Savo ruoštu Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad dronui įskridus į Lietuvos teritoriją scenarijus būtų toks pats. Bepilotis būtų numuštas. Priemonių planą dėl smurto prieš vaikus prevencijos parengė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Vienas pagrindinių plane numatytų darbų iki lapkričio parengti vieningą reagavimo algoritmą visoms su vaikais dirbančioms institucijoms. Tiek kol kas ir same žinios, 18. Lietaus rytoj neprognozuojama, temperatūra artimiausia naktį apie 13, pajūrį iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos. Radio Fiesta.

0: Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Irena Maksimova. Vilniaus valdžia ketina skirti finansavimą priedangoms gerinti bei rengti nuotolines jų atrakinimo sistemas. Spragas priedangų sistemoje atskleidė gegužės sostinėje ir keliose kitose šalies vietose kilęs oro pavojus. Kol vyriausybė nėra patikslinusi tvarkos, šiuo metu galioja reikalavimas priedangas atverti per 12 valandų nuo pavojaus paskelbimo. Tačiau realiai susiklošius tokiai situacijai tapo akivaizdu, kad oro pavojaus atveju žmonėms apsaugos reikia nedelsiant. Vilniaus savivaldybė taip pat parengė rekomendacijas gyventojams, daugiabučių valdytojams, ugdymo įstaigoms, renginių organizatoriams. Dėl priedangų ir jų naudojimo. Susipažinti su jomis galima savivaldybės svetainėje arba programėlėje Kovas. Vėl gerokai praturtėjo vilniečius ir kauniečius aplankė sukčiai. Itin skaudus atvejis Kaune. Garbaus amžiaus moteris neteko 92 tūkstančių eurų. Rusa kalbiai, užsienio įmonės atstovais prisistatė aferistai, įtikino moterį parduoti butą ir tada išviliojo pinigus. Savo raštu pusamžė vilnietė pati paieškos sistemoje Google rado skelbimą investuoti pinigus į internetinę platformą ir neteko 50 tūkstančių eurų. Kita sostinės gyventoja jungėsi prie fiktyvios banko svetainės, suvedė duomenis ir prarado bemaž 10 tūkstančių. Elektrinių paspirtukų vairuotojams primename apie prievolę dėvėti šalmą. Vien Vilniuje nuo metų pradžios, kai įsigaliojo nauja tvarka, baudos už šalmų nedėvėjimą skirtos daugiau nei 2,500 mikrojudumo priemonių vairuotojų. Policijos atstovai primena, kad bauda už šį pažeidimą siekia nuo 20 iki 40 eurų. Teismo taisyklėse numatyta, kad visų elektrinių mikrojudumo priemonių, paspirtukų, dviračių ar kitų, vairuotojai privalo būti užsidėję šalmą, nepriklausomai nuo jų amžiaus ar transporto priemonės galingumo. Taisyklėse taip pat nurodoma, kad nuomojimų paspirtukų vairuotojams šalmą turėtų suteikti paslaugos teikėjas. Tiesa, šių įmonių atstovai sako, kad jų šalmai paprastai pradingsta. Kauno rajone žinomo gamtininko Tado Ivanausko sodyboje muziejuje prasideda tradicinis folkloro festivalis Obelinė žolinė. Šiemet jame dalyvaus 17 folkloro kolektyvų. Vyks kanklių metams skirta programa sutartinių giedojimai, oboliavimas ir žolynų pažinimas. Jau šį vakarą prasidedant festivaliui, Noreikiškėse vyks vainikų pinimo ir žolynų rišimo dirbtuvės Obelinės sodybai puošti. Antrajame kelinyje subirėjęs Vilniaus Žalgiris vakar svečiuose vėl pralaimėjo Splito Hajduk 11-0-4 ir baigė savo pasirodymą UEFA konferencijų lygos atrankoje. Už dalyvavimą žalgiriečiai užsidirbo kiek daugiau nei milijono eurų premiją. Dabar Kauno Žalgiris liko vieninteliu Lietuvos klubu, kuris tęsia pasirodymo UEFA turnyrų atrankose. Vakar vakarą paaiškėjo, kad kauniečių varžovė finalinėme Europos lygos atrankos turnyro etape bus Stambulo Bešiktaš 11. Pirmosios rungtynės tarp Kauno Žalgirio ir Bešiktaš rugpjūčio 20-ąją Stambule, o atsakomosios dar po savaitės Kaune. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiesta darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Artimiausiomis dienomis bus sausa ir šilta. Šiandien Vilniuje ir Kaune temperatūra svyruoja apie 25-27 laipsnių šilumos. Šventinį savaitgalį naktimis bus apie 14-18 laipsnių. Rytoj dieną 28-30, sekmadienį 24-25 laipsniai šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenska. Šiukšlių krizė Vilniuje keliančiai rizikų ir kitiems regionams nesibaigiant, Vilniaus kogeneracinė jėgainė kitą savaitę išrušiuotų komunalinių atliekų iš Utenaus ir Alytaus regionų deginimą atnaujins. Tačiau bus laikinai sustabdytas atliekų priėmimas iš Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos, kurios teritorijoje yra sukauptos deginti skirtos atliekos. Paliaubų su Ukraina juodojoje jūroje idėja Maskva atmetė. Okupantų rusų gynybos ministerija pareiškė nematanti pagrindo dalinėms priemonėms, kurios esą suteiktų atokvėpį Ukrainos pajėgoms. Draudimą vaikams iki 15 metų naudoti socialiniais tinklais Prancūzijos konstitucinė taryba šiandien panaikino. Anot tarybos toks sprendimas priimtas, nes minėtas draudimas neproporcingai pažeidžia jaunesnių nei 15 metų asmenų saviraiškos ir komunikacijos laisvę. Tiek kol kas ir samio žinios 19. Lietaus rytoj neprognozuojama, temperatūra artimiausia naktį apie 13, pajūryje iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Informacijos apie pareigūno sužalojimą per incidentą įvykusį Liepos pabaigoje Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje prie sienos su Baltarusija prokuratūra teigia neturinti. Institucija skelbia, kad visi incidente dalyvavę pasieniečiai jau apklausti. Anksčiau šiandien vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sakė, kad informacija apie migrantų sužeistą pareigūną pasitvirtinus, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas likti pareigose negalėtų. Savo ruoštų premjeras Mindaugas Sinkevičius ragino su išvadomis neskubėti ir palaukti tarnybinio patikrinimo išvadų. Paliaubų su Ukraina Juodojoje jūroje idėja Maskva atmetė. Okupantų rusų gynybos ministerija pareiškė nematanti pagrindo daliniams anot jos priemonėms, kurios esą suteiktų atokvėpį Ukrainos pajėgoms. Ukraina užsienio šalių, įskaitant Lietuvą, muziejams perdo sunaikintos Rusijos technikos pavyzdžių. Kalbama apie karinę techniką perimtą ar gautą, atremiant ir atgrasant Rusijos ginkluotą agresiją. Technika bus nemokamai perduodama naudoti kaip muziejų eksponatai ar parodose. Ukrainos gynybos ministerijos teigimu tai padės dokumentuoti Rusijos agresijos padarinius ir skatinti kultūrinę diplomatiją. Priemonių planą dėl smurto prieš vaikus prevencijos parengė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Vienas pagrindinių plane numatytų darbų iki lapkričio parengti vieningą reagavimo algoritmą visoms su vaikais dirbančioms institucijoms. Taip pat ketinama parengti vaikams ir jų šeimoms skirtą informaciją apie tai, kur kreipti susidūrus su smurtu. Į vaiko teisų liniją, policiją, mokyklą ar emocinės pagalbos tarnybas. Iki metų pabaigos numatoma peržiūrėti ir smurto prevencijos bei reagavimo rekomendacijas mokykloms. Daug dėmesio plane skiriama institucijų tarpusavio bendradarbiavimui. Atskiras priemonių blokas bus skirtas smurto internete ir viešojoje erdvėje. Ministerija taip pat numato plėsti multidimensinę šeimos terapijos programą. Draudimą vaikams iki 15 metų naudoti socialiniais tinklais Prancūzijos konstitucinė taryba šiandien panaikino. Anot tarybos toks sprendimas priimtas, nes minėtas draudimas neproporcingai pažeidžia jaunesnių nei 15 metų asmenų saviraiškos ir komunikacijos laisvę. Obolių sūriui dedikuotą pašto ženklą šiandien išleido Lietuvos paštas. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Koks lietuviško kulinarinio paveldo simbolis atsidurs ant pašto ženklo sprendė gyventojai. Rinktas iš trijų produktų – obolių sūrio, skilandžio ir giros. Ženklą sukūrė menininkė Giedrė Gabnienė, jo nominalas euras 65 centai. Obolių sūris yra tradicinis lietuviškas desertas, gaminamas iš obolių masės, kuri verdama ir džiovinama, kol tampa standi. Jis dažniausiai ruošiamas rudenį, kai soduose sunoksta oboliai. Anksčiau Lietuvos paštas yra išleidę ženklus su cepelinai, šako, šaltibarščiais, varškės sūrių, agurkais su medumi.
1: Malonus vasariški orai bus rytoj. Lietaus neprognozuojama, temperatūra artimiausia naktį apie 13, pajūrį iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 21, Vilniuje ir Šiauliuose 24, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 25 laipsniai šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Tado Ivanausko Obelynės sodyboje muziejuje Kauno rajone prasidėjo folkloro festivalis Obelynės žolinė. Trečią kartą rengiama šventė grįžta su dar garsesniu atlikėjų būriu. Kanklių metams skirta programa vakariniais pasirodymais po atvirų dangumi, žolynų pažinimo veiklomis, autentiškų skarų paroda ir nuotaikingų spektaklių apie duonos reikšmę lietuvių gyvenime. Pasak organizatorių, Obelynės žolinė išsiskiria ne tik savo programa, bet ir vieta bei laiku. Didelė festivalio dalis vyksta vakare ir naktį, kai Tado Ivanausko sodybos sode folkloro muzika susilieja su paukščių balsais, medžių ošimu ir laužo šviesa. Tai vienas išskirtiniausių folkloro festivalių Lietuvoje. Festivalio teritorijoje lankytojai galės užuosti žolynų ir arbatų aromatus, nusipinti vainiką, pažinti žolinių puokštės augalus ir atrasti jų vietą šiuolaikiniame gyvenime. Sutemus Obelynės sode vyks vakariniai ir naktiniai folkloro kolektyvų pasirodymai. Bus palydima saulės, skambės sutartinės, tradiciniai instrumentai ir bendros dainos, į kurias galės įsitraukti ne tik atlikėjai, bet ir festivalio svečiai. Jie galės pasivaikščioti po senąjį obelų sodą ir paragauti pirmųjų obolių. Be to, sode bus pristatyta autentiškų skarų gūnių paroda – prosenelės skaros istorija, kviečianti pažvelgti į tradicinį moters drabužį, kaip į šeimos atminties iš kartos į kartą perduodamų istorijų ženklą.
0: Radio Fiesta.
2: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Fiesta. Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Dronas, kurį šią naktį Latvijos oro erdvėje numušė NATO naikintuvai, pakilė iš oro bazės Šiauliuose, buvo pakankamai toli nuo Lietuvos teritorijos, todėl tiesioginės grėsmės šaliai nekilo, teigia Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Savo ruoštų premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad dronui įskridus į Lietuvos teritoriją scenarijus būtų toks pats. Bepilotis būtų numuštas. Paliaubų su Ukraina Juodojoje jūroje idėja Maskva atmetė. Rusijos gynybos ministerija pareiškė nematanti pagrindo anot jos dalinėms priemonėms, kurios esą suteiktų atokvėpį Ukrainos pajėgoms. Sutartį dėl stambios investicijos šiandien pasirašė Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Ukrainos gynybos pramonės bendrovė Dnipro elektromechanikos gamykla. Ukrainos įmonė Lietuvoje gamins amuniciją ir šaudmenų dalis. Įgyvendinus investicijų projektą Lietuvoje ir Prienų rajone bus sukurta iki 450 naujų darbo vietų. Gamyklos statybas Prienų rajone planuojama pradėti jau šį rudenį, o gamyba kitų metų pabaigoje. Informacijos apie pareigūno sužalojimą per incidentą įvykusį Liepos pabaigoje prie sienos su Baltarusija prokuratūra teigia neturinti. Institucija skelbia, kad visi incidente dalyvavę pasieniečiai jau apklausti. Anksčiau šiandien vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sakė, kad informacija apie migrantų sužeistą pareigūną pasitvirtinus, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas likti pareigose negalėtų. Registrų centro vadovo paskirtas buvęs valstybės valdomų Lietuvos geležinkelių grupės technologijų direktorius Vytautas Bitinas. Jis turi daugiau kaip 20 metų vadovavimo ir technologijų valdymo patirties. Informatikos inžinerijos išsilavinimą turintis Bitinas sako sieksiantis stiprinti visuomenės pasitikėjimą institucija. Šiukšlių krizai Vilniuje keliančiai rizikų ir kitiems regionams nesibaigiant, Vilniaus kogeneracinė jėgainė kitą savaitę išrušiuotų komunalinių atliekų iš Utenos ir Alitaus regionų deginimą atnaujins. Tačiau bus laikinai sustabdytas atliekų priėmimas iš Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos, kurios teritorijoje yra sukauptos deginti skirtos atliekos. Priemonių planą dėl smurto prieš vaikus prevencijos parengė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Vienas pagrindinių plane numatytų darbų iki lapkričio parengti vieningą reagavimo algoritmą visoms su vaikais dirbančioms institucijoms. Draudimą vaikams iki 15 metų naudoti socialiniais tinklais Prancūzijos konstitucinė taryba šiandien panaikino. Anot tarybos toks sprendimas priimtas, nes minėtas draudimas neproporcingai pažeidžia jaunesnių nei 15 metų asmenų saviraiškos ir komunikacijos laisvę. Galima vakciną nuo Laimo lygos priėmė vertinti Europos vaistų agentūra. Šiuo metu patvirtintos vakcinos nuo Laimo lygos nėra. Eksperimentinės vakcinos, kurie teigia, kad bandymai parodė 70% veiksmingumą 5 metų ir vyresniems žmonėms. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga. Kiekvieną darbo dienos vakarą. Radijo eteryje ir internete. radijas.lt Lietaus rytoj neprognozuojama, temperatūra artimiausia naktį apie 13, pajūrį iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: места.
1: Mokslas šiandien.
2: Kol švietimo bendruomenė svarsto, kaip mums pagerinti mokinių matematikos žinias, savo gebėjimų šioje srityje puikiai demonstruoja dirbtinis intelektas. Neseniai Šanchajuje vykusioje prestižinėje tarptautinėje matematikos olimpiadoje dviejų Kinijos technologijų bendrovių sukurti dirbtinio intelekto modeliai pasiekė 100 balų rezultatą. Beje, skirtingai nei galėtume manyti, to pasiekti dirbtiniam intelektui pavyko pirmą kartą. Anksčiau nei vienas didelis pokalbių robotas nebuvo pasiekęs maksimalaus vertinimo pagal oficialų vertinimo procesą, sakoma kompanijų pranešime. Iki šiol maksimalų įvertinimą prestižiškiausiame pasaulio matematikos konkurse kasmet pelnydavo tik nedidelę grupę itin gabių jaunuolių. Šiemet šioje matematikos olimpiadoje iš viso dalyvavo per 660 jaunųjų matematikų iš įvairiausių šalių. Pagal oficialius vertinimus, tik 7 iš jų surinko maksimalų taškų skaičių. Technologijų įmonėms užduotys buvo pateiktas tik po to, kai jas jau išsprendė žmonės. Robotų sprendimai taip pat turėjo būti pateikti per nustatytą laiką, o bet koks žmogaus susikišimas buvo griežtai draudžiamas. Kompanijoms paskelbus apie jų pasiektus aukštus rezultatus, ekspertai sako, kad jau netrukus prie jų gali prisijungti ir kitos pasaulio bendrovės. Nors riboti, dirbtinio intelekto pasiekimai vystosi labai sparčiai. Štai 2024-aisiais matematikos olimpiadoje dalyvavęs kompanijos Google robotas pasiekė sidabro medalio rezultatą per porą dienų, išsprendęs 4 iš 6 užduočių. O jau po metų tos pačios Google ir OpenAI sukurti modeliai pirmą kartą pasiekė aukso medalio lygį, nors vis tik negalėjo prilygti 5 dalyviams žmonėms, kurie surinko nuomet visus įmanomus taškus.
0: Radio Fija.

0: fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Tado Ivanausko Obelynės sodyboje muziejuje Kauno rajone prasidėjo folkloro festivalis Obelynės žolinė. Trečią kartą rengiama šventė grįžta su dar garsesniu atlikėjų būriu. Kanklių metams skirta programa vakariniais pasirodymais po atvirų dangumi, žolynų pažinimo veiklomis, autentiškų skarų paroda ir nuotaikingų spektaklių apie duonos reikšmę lietuvių gyvenime. Pasak organizatorių, Obelynės žolinė išsiskiria ne tik savo programa, bet ir vieta bei laiku. Didelė festivalio dalis vyksta vakare ir naktį, kai Tado Ivanausko sodybos sode folkloro muzika susilieja su paukščių balsais, medžių ošimu ir laužo šviesa. Tai vienas iš skirtiniausių folkloro festivalių Lietuvoje. Festivalio teritorijoje lankytojai galės užuosti žolynų ir arbatų aromatus, nusipinti vainiką, pažinti žolinių puokštės augalus ir atrasti jų vietą šiuolaikiniame gyvenime. Sutemus Obelynės sode vyks vakariniai ir naktiniai folkloro kolektyvų pasirodymai. Bus palydima saulės, skambės sutartinės, tradiciniai instrumentai ir bendros dainos, į kurias galės įsitraukti ne tik atlikėjai, bet ir festivalio svečiai. Jie galės pasivaikščioti po senąjį obelų sodą ir paragauti pirmųjų obolių. Be to, sode bus pristatyta autentiškų skarų gūnių paroda – prosenelės skaros istorija, kviečianti pažvelgti į tradicinį moters drabužį, kaip į šeimos atminties iš kartos į kartą perduodamų istorijų ženklą.
0: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Kai kurie garsūs režisieriai savo gerbėjus naujų filmų pradžiugina, tarkime, kas 5 metus. Kartais tos pauzės būna dar ilgesnės, bet yra ir tokių, kurie yra labai produktyvūs ir po filmą paleidžia vos ne kiekvienais metais. Be to dar ir kokį serialą pastato. Toks devindarbis yra britų režisierius Guy Ritchie. Naujausias jo filmas vadinasi In the Grey ir čia mes nusikeliame į pinigų plovimo ir įvairių offshore pasaulį. Reikia iš karto pasakyti, kad filmas į visus klaustukus neatsako, kai kurie svarbūs veikėjai jame net nepasirodo, tad tikrai turėtų būti šio filmo tesinys. Vienas svarbiausių filmo veikėjų yra labai turtingas, bet tuo pačiu labai korumpuotas ir nešvarius biznius besukantis veikėjas, kuris tuo pačiu turi ir nemažai skolų, kurių nesiruošia gražinti, o jo kreditoriai dažnai žūsta neaiškiomis aplinkybėmis. Viena žavi advokatė nori iš jo išieškoti nei daug, nei mažai $1 milijardą. Jis supranta, kad tai nebus lengva ir galbūt labai pavojinga, tad į savo komandą pakviečia keletą labai kietų vyrukų, kurie šį subtilų reikalą turėtų padėti sutvarkyti. Filmavimai vyko Tenerifėje, kurią lietuviai puikiai žino, tad žiūrėdami šį filmą daugelis atpažins pažįstamas vietas.
0: Latino ritmu.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Uostamiestyje prasidėjo šeštasis Klaipėdos festivalis, šiemet dedikuotas Prūsijos karalienės Luizės 250-osioms gimimo metinėms. Žiūrovai bus kviečiami į keturias meninės patirtis – oratorijos premjerą, šiuolaikinio šokio diptiką, simfoninės muzikos vakarą bei baigiamąjį koncertą. Festivalio organizatoriai sako, kad festivalio programos ašimi tapo karalienės Luizės asmenybė ir jos ryšys su Uostamiesčiu. Programą dėliojame atliepdami šį jubiliejų. Vienu svarbiausių atspirties taškų tapo legenda, kad karalienė Luizė klausėsi Jozefo Haidno oratorijos Pasaulio sutvėrimas ir buvo ją sužavėta. Būtent ši istorija nulėmė pagrindinio festivalio kūrinio pasirinkimą. Festivalį atidaro būtent Haidno oratorija. Teigiama, jog vėlyvojo klasicizmo kūrinys teatro scenoje atgims nauja forma, kurioje muzika susilies su šviesų dramaturgija ir vaizdo projekcijomis. Pastatymo muzikos vadovė ir dirigentė Adrija Čepaitė, o režisierė Ruta Bunikytė. Rugpjūčio 21-22 dienomis festivalio programą tęs šokio premjerų diptikas. Spektaklyje De Crescento šveicarų choreografas Marcelis Lymanas tyrinės individo ir bendruomenės santykį, o choreografės Agnijos Šeiko pasiskolinti peizažai kvies pažvelgti į žmogaus ryšį su aplinka ir atmintimi. Rugpjūčio 29 dieną koncertuos Prancūzijos nacionalinis jaunimo simfoninis orkestras. Programoje skambės Richardo Štrauso ir Moriso Ravelio simfoniniai kūriniai. Festivalio finalą rugsėjo 5 dieną vainikuos Karlo Jenkinso Symphonic Adiemus koncertas Klaipėdos universiteto socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto kieme.
0: Radio Fiesta.

0: Фиеста. Радио Фиеста. Kalbam apie kiną.
1: Britų komikas Bretas Goldšteinas išgarsėjo seriale Ted Lasso už pasirodymą, kuriame jis yra auksinį gaublį laimėjęs. Jis ne tik vaidina, bet ir rašo scenarijus. Ir netrukus pakalbėsime apie filmą, kurio scenarijų Bretas parašė prieš kelis metus ir šio projekto įgyvendinimas užtruko, nes ši istorija buvo sukurta aktoriai ir dainininkiai Jennifer Lopez. O ji tuo metu turėjo kitų reikalų ir šventai tikėjo, kad jos santuoka su Benu Affleku bus sėkminga ir tęsis amžinai. Jennifer Lopez filme Office Romance vaidina vienos aviacijos kompanijos vadovę, kuriai nebūna išeiginių ir savo personalą jį laiko griežtai suėmusi į kumštį. Dėl karjeros jie atsisakė asmeninio gyvenimo ir yra ištekėjusi už darbo. Vieną dieną jos kompanijoje įsidarbina keistokas vyrukas iš Didžiosios Britanijos ir dėl kažkokių tai priežasčių jis jai pradeda patikti. Jų romanoje atsiranda netikėta kliūtis, nes pagrindinė veikėja savo ir savo darbuotojams yra uždraudusi maišyti darbinius ir asmeninius santykius. Ir griežti žmogiškųjų išteklių skyriaus darbuotojai stebi, kad šios taisyklės būtų laikomasi. Bet, kaip sakoma, širdžiai neįsakysi, o kai kurios taisyklės yra tik tam, kad būtų sulaužytos. Šią lengvą romantinę komediją rodo platforma Netflix.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta. Sveiki patarimai.
1: Daugelis žmonių rytas be kavos puodelio apskritai neįsivaizduojamas, tačiau kiek kofeino organizmas iš tiesų gali toleruoti? Puodelis kavos namuose ryte, dar vienas darbe prieš pietus, po pietų nuovargio metu ir dar viena kava prie pirago popietę. Daugelis iš mūsų per dieną išgeria gerokai daugiau nei vieną puodelį. Maždaug 3 puodeliai kavos per dieną laikomi optimaliu kiekiu. Šis populiarus karštas gėrimas turi ir nemažai teigiamų savybių, pavyzdžiui, gali palankiai veikti virškinimą. Tačiau, kaip žinoma, viską lemia kiekis. Specialistai paaiškina, kokie požymiai gali išduoti, kad kavos jau išgerta per daug. Visų pirma, tai troškulys. Kava skatina skysčių pasišalinimą iš organizmo. Dėl to žmogus ima dažniau jausti troškulį ir nuolat siekia vandens buteliuko. Kava geriama po 16 valandos gali neigiamai paveikti miego kokybę. Jei dažnai neramiai miegate, vartotės lovoje ar susidurėte su sunkumais užmiegant, bei dažnu prabudimu naktį, verta kavos vartojimą apriboti pirmąją dienos pusę. Kofeinas žadina ir gerina koncentraciją, tačiau persistengus šie efektai gali tapti neigiami. Organizmas gali reaguoti nemalonių širdies plakimo padažnėjimu ar permušimais. Nors kava kartais gali padėti nuo migrenos, per didelis kofeino kiekis gali suveikti priešingai ir pats išprovokuoti galvos skausmą. Vertėtų stebėti, nuo kokio kiekio savijauta ima blogėti. Priminsime, kad žvalinantis kofeino poveikis dažniausiai pasireiškia po 15-30 minučių. Tačiau tai, kaip greitai kofeinas pašalinamas iš organizmo, priklauso nuo žmogaus. Tam didelė įtaka turi ir genetika. Pavyzdžiui, moterų organizme kofeinas gali veikti net iki 2 kartų ilgiau nei vyrų. Jauni žmonės į kofeiną reaguoja kitaip nei, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus žmonės. Rūkančiųjų organizme kofeino koncentracija paprastai sumažėja greičiau nei nerūkančiųjų. Įtakos turi ir tam tikri vaistai. Jie gali pakeisti tiek kavos poveikio stiprumą, tiek ir jo trukmę. Būtent todėl vieni žmonės daug jautriau reaguoja į šalutinius poveikius, tokius kaip miego sutrikimai, nei kiti. Kasdieninis kavos gėrimas savaime nėra blogas įprotis. Svarbiausia kiekis. Kuo daugiau kavos geriame, tuo labiau tai tampa įprasta ir tuo mažiau pastebime, kiek kofeino iš tiesų suvartojame.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta. No puede.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

veo normal. Con el Sky y la TMH. Sale, metimos ahí al dembowcito.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Aktorė Millie Bobby Brown išgarsėjo dabar jau kultiniu vadinamame seriale Strange Things. Bet ir šiam serialui pasibaigus, ji toliau labai sėkmingai naviguoja savo karjerą ir toliau bendradarbiauja su platforma Netflix. Čia jau pasirodė trečiasis filmas apie jauną detektyvę Enola Holmes. Ir čia Millie toliau groja pirmuoju smuiku. Priminsime, kad šiame filme ji vaidina garsiojo Sherlocko Holmeso jaunesnę seserį retu vardu Enola, kuri taip pat yra labai išvalgi ir protinga ir savo garsiam broliui padeda įspręsti labai sudėtingus galvosūkius. Filme Enola ruošiasi vestuvėms, bet jas sugriauna žinia apie tai, kad jos brolis yra pagrobtas, o po to dingsta ir jos būsima uošvenė. Žodžiu, balių reikia atidėti neribotam laikui ir imtis naujos labai klampios bylos. Šiame filme Millie Brown prireikė visų tų įgūdžių, kuriuos ji išmoko garsiajame seriale. Čia jai reikia daug bėgioti, šokinėti, muštis ir net ant arklio joti. Ir su visu tuo ji puikiai susitvarko. Filmo veiksmas vyksta Maltos saloje ir čia dar kartą galima įsitikinti, kad tai labai graži šalis, į kurią verta nuvykti. Pažiūrėkite šį filmą, jei mėgstate naujas klasikinių istorijų interpretacijas.
0: Radio Fiesta.